ka zaka zay andavana kofia tloro nitangana siako mipairasa toy valera ko avy nilagny sasatakasy fa zahay apartansy ho aniriana ko gnao azazaindagna fa sika natambasako honana raika ia sairana raha leva afia tagny roky